0: NBC Radio Prince Albert, 88.1.
1: Do you love working with your hands? Working as part of a team and earning money while you learn? Then an apprenticeship in the skilled trades could be for you. There are programs, initiatives, and funding available to help you along the way. Work towards certification while you earn a wage, receive mentorship, and build your skills. Visit saskapprenticeship.ca to learn more.
2: Omo magispadek mitatahti ba ko sa pagmiste ohce iskun nistan nisto sa pagmiste yago awa adigi pisims yago niko ko mitayaw yago mawak Northern Intertribal Health Authority inohti kiskisume ko ako ito na nasko mako gota aksita pa nasko ko ka toskuchik the paramedic services minanagi ko tamana yaka papasan tapi nigi chigaw yaho maya kan tumihchigita. Missä viogit ja toski itse kuka ja paramedics. Ja kun minäkin tihtää vinnä koko minä kohta ja first responders, emergency responders. Ja no, kun niin ikään niin tomehtsik. Ja kun tauhtsi kohki viitsi, ja kun nauka pohkin totsikista, mä kun nauka ambulance. Ja no, kipä päässä viitsi, ja kun nauka isko kas kehtää. Ja kun niin kuin kaikki toukatakin en asko maako. Että hän jakkaa viitsi, ja viittavan niissä, ja niin hihtää vinnä. Kun tauko missä viogaa ja toski itse koko minä. Ino äätihtoa kohtamaan nämä ja siitä balanssua, missä puhut tohta kutsikaa. Ja kun ne minä tekin enää äsku mihtsä, kun ei siitä tohta kautta tuski minua. Vähän ja muuta meni vihtsä sen teko, että tuski minua. Sinne kuitenkin tämäkin naatsikä, niin häviä kääpä mihätsäkä. Muuta ja nähdä niihinkin pätua, piehtäkäpä mihin jo kauja. No kispetään tavaa kispo, kun tämä tuski itse, älä aika tuski joka. Ja niissä inohtiin enää äsku mihtsäkä, ja kun joo, paramediksi, kun meillä kiitoa, ja kantiin näkä minun isomaan, ja kääkkäättiin puhattiin kauikin. Iko niitä, inohtiiko kutsumme koko. Kista en ole mua. Mä koko kohta these paramedics. Ja näin kun mä ajattelen, että nohtu kispätä, kun minä tähtu ispätä.
0: It is Samantha Hilliard on NBC Radio.

0: Ej, nu smager det meget, at jeg kan stukke i sig af, og den næste nage mig, og jeg var over, at jeg ikke bise. Ej, jeg kan stumme mig til mig, så det er savn og kogten af mig. Ej, jeg Star Blanket Cree Nation. Jeg kunne ikke gøre det, men jeg kan tage tjekke i dette mig om mig, og jeg kan min ikke gøre det, jeg kan ikke gøre det, men jeg kan passe i mustosa. Kan jeg tage det, men jeg kan ikke gøre det, men jeg kan ikke passe i mustosa, men jeg kan ikke gøre det, men jeg kan ikke gøre det, men mihtsiittikin päihitseksi suosikaitsikin, että mihtsiittikin, ja kun ne koko muun jaa, kun tiettykin mä en tässä suosikaitsikin, kaukin nohtiin mihtsuhi kuahkoa, ja pauna huolta kuahkoa, oikohan, ja muuta mä en mistä hikin kohtuut, nähkö, oikin ittu itse tanssia, niihin voi jäädä, mä en ne pokkaakin, että näin, että se vio tiis saunok, mä en ikä, että kittukin mä en ikin mihtsiittaa, ja paskoa ei musta, se kohan, tuli niin kohan muuta mihtsiittu, mä enkin kohan, että oli niin kohan, ja tässä kutsi, ja kun ne koko Star Blanket Green Nation, käy ikä, mä ne pii tohta mua, ja kun ne kittu kannekin, pakos siitä mun annu, että tohpikin hitotselta, että mihtsiittsik, kun vähän pii tosta, minä tässä kutsi, Oganese First Nation, Pigasis Cree Nation, joku timinääkin, että kohta haukukaan ja pasko ei musta tossakin toki säässä piippi ottaa äsken tähän tavoita minun vaan Skewin, Onion Lake minun kiipihtiin, missä viittaa hittu kun mä tavoitin, kun minä nähtiin piikähki viioakin ja ne kiitoa noa pasko ei musta tossa. Kun summa nimäkään ja kiikin pahaakin toki näin tavoitin, että ei kiiä suosua, kun muuta pukissakin johtsikin ja koska uijak, päin pähtää, kun mäkin kohan jäk. Siinä jääkin te kohomakin, päkin nää oikein se ikohan kivuita uijak, että hänen mäkääkin kippa hohtsak. Suu joku piäkää, että se muins. Taako se ehkä uikkääkin, kun jää tottamaan, ja kun niihop mitä kanssa. Snowbird sohissa tehkä, että joo, hapsi, mitä kanssa. Niin hapahti niistä, kun hän ihan jäk. Usaan puhuu, kun se kiittää, pätäkin, no ottakaa, että nää pätää kohdassa, että nää kittokin mä mähtää. Tauva kottiikin, mä en ohi vaskaa kottiikin, kuittipä kottiikin, ja mä en ohi, mä kottiikin, pia kans pii vaskiin mäkääkin, se olisi katsoja. Kiitäkö minä, ja pähpii tosi, voida voi jää pähtiikin, koska pähti on nimitä vähän puolukka, kun mä sanoin kaikki, että nimitä koska pähti on. Mutta nyt, että mä en saa täpsi, että kaikki tämä pähtää koho, mitä kanssa, joka hito ohiksi kottiikin, minä oho. Mä kiikohan ja kiisihtää tuomaan, no, sitten kun mä käyn niin pikkuun, 2026 season ne vaan ne pitää mä vaan ja kun ne osaa kai saivu nauhoita mitä kanssa kotta kai nohtii katsot nähdä uskaa mitä kanssa osaa mikä jää saivu kehittu kun these Tudor Jets ja muut uutte mutta nohtii kihti nähdä kun sotaan spio kihti on David McKinty joku siitä kun minä ja uutti ja jag gamma skekochi han är mitt i company with their swiss made magawa ja kichu sonia wigamau och gemena kochi jag tap me kotto kommer gi guai david mckinty eat with mudum to negchina chka gi with mat na tan spigit om to gi match no go ke the snowbird magaya ka puttu gi nan 2030 sa puttu gi nan to spigo spigo to isa Tyho kaikista stiikin hoppa, mitä hän sautti muussa täpskänikin muistaa. Se on kuitenkin päätä kuomatta, että mä etsipä mä kuttiin vaan ja kuuttaa käännöllä, että nuukon noin minuuttiinkin itse muuhun mennessäkin. Ja kuitenkin päätäkin, että mä etsipä mä kuttiin nuukon nahuttiin Quebec. Tietenkin, en tohta miikki, NBC Radio, niin hitävi Ritio.
1: Indigenous Radio is NBC at Regina, 90.3.
0: Willow Cree Health Services. No tietenkin suomi kuivaa, jäkää opiisi mä vaan, että eikä piisi. Ja kun tahommittakin mä tuon niitä määkkoa. Puhuttakin mä tuli tämä sua kiisin muuta koiskikin ja minä en ole puhuttakin muutakin nihtää vaan en ole puhuttakin muuta koiskaa ja tihtää kun sinä en ole puhuttakin muuta koiskikin pihtiin en ole. Puhuttua kokeista takuaka ja mä siihen kiitin nuok. Tihtoa kohtaan istava ja tiissä ajamit tavoja. Speech language pathologists tehdä sua. Joka hihtakuaka näki takia kuin itse hihtsä koukikaa ikää tapuikaa ja mitse. Audiologist minissä tehdä sua kohtaan ja mä siihen kiitin nuokin. Joku nikkohan ja tän segi se pihtää kaujak. Puhutsi muuta uida uihto. Ja kun ne kannakin vintakin viitsi hauk. Joka heittu itse koko Willow Cree Health ja kohta kaavikin

0: Aya.
1: Waskau itah kau ingin nama ke waskah yang itah kacau mati waskau. Kaki isi tani gak kau tu kau tak ke pusaka. Nasikut kaki ayah. Kaki skina pogi skatahe gak nak buat tihwana. Kau mina ya. Kaki naga tidih tin mini kau tak buat dawit temi higa nana tohi kau tak papa mastik. Kaki kacau tih kacik. Kau mina kaki ayah. Kiski siin maskosia. Kau mina nama kis nua dawit temi higi wiponin. Wau isti mustaska mik kada nagata. Joko hispiu magagi saba chehtain kottawan uskottiu kois gasta uhegi. Kois siiga hattagi kottawan. Iittu itsukum tunema ne mihchita tset nouttu tamu ino mittaka maatsa basti. Maga ne muita kiitä ne kagiki pihti niin aina kiispinna vatsa jakoam siäki. Anni timmine kiaa vatsa atsemuen kagi miskiinna vau. Amma tawa patsi chikani uutisi pahigi iku. saskpublicsafety.ca Omo magispadek mitata tiba wof sapage mechi ohche iskunistan sto sapage mechi yagwa adige pisims yagone gogo midaya wege mawak Northern Intertribal Health Authority inohti kiskisume go akwa titana nasko ma go gota akshita pa nasko ko ka toskichik the paramedic services minana gego tamana ya kapapasen tapi nigi chigawi ya homa ya kan tomichigeta Missä voi olla, että tuossa itse kukaan ja paramedics. Ja kun minäkin tehtävä on nähdä koko minä kohta ja first responders, emergency responders. Ja kun nyt niin ikään, niin tomehtsäk. Ja kun tahti kohti viitsi, ja kun nauka puokin totsikistumaan, kun nauka ambulance. Ja kun pääsi viitsi, ja kun nauka iskokas kehtäätsäkis. Ja kun nauka kaikki toukatakin, niin äsko maako. Että hän jakkaa viitsi, ja viittävän niissä, ja niin hehtävä on. Ja kun tahti, missä voi olla, ja tuossa itse koko minä. Ino äätihto kohtamaan nämä kaijaksi, kun siitä päälläisikö, missä puhut tohtaa kutsikkoa. Ja kun nekään nekin mintakin enää äsken miettiä, kun ei skii tohtaa kautta tuskivinua. Ja muuta meni vihtiä sen takia, että tuskivinua. Sinäkin tämäkin aatsikani häviääkääpä mihätsik. Muuta ja nähdään niihinkin pätua, piehtäkääpä mihin jo kauja. No kispidän tavaa kispo, kun tämä tuskiitsik, äätävää aika tuskijok. Ja niissä, inohtiin enää äsken miettiä, ja kun joo, paramediksi, joka meidän kiitoa, ja kantiina community suomaa, ja kääkkäätiin puhattiin kauikin. Iko niitä, inohtiiko kuitenkin kohdalla. Kistää noin mua. Mä kohdalla kohdalla these paramedics. Ja näin sukumaan tänne, että nohtsikin ispäätä, kun minä tähtyä ispäätä.

0: Ride, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 229. I was just reading up. Apparently, there was a guy who down in Kentucky that just mowed a football-sized field in under 15 minutes, setting a world record. Okay, 14 minutes, 51.06 seconds. Now, this was all done on the weekend. Guinness World Records was in there to measure to make sure. Apparently, part of the rules involved the grass being at least 6 inches high prior to mowing. I mean, I'm going to go ahead and assume that this was ultra-perfect conditions, right? Like, is it really lawn mowing with a ride-on mower if you're not avoiding, like, gopher holes or, you know, rocks that have moved up because of frost? Like, I feel like this is an unrealistic sampling. Like, I'm saying mow a legitimate lawn around here, and then we'll talk about world record, okay?
1: A noch man magaya in stogi sigau, got ni stanoge mau ya wawa ya adige pisem. Aya in stomu match mo in shorty sau no ko nama aya Star Blanket Cree Nation ya une gani gem to na ya mati cha chihi dista mo goma ya ko mi ni gotta ya kit ita gotta he mista ya paswai mustosa ka ya ti tu gema ne gi mi chi tu i gotta pa pa ma ya paswai mustos ma ga ki ti ta gwa ki ma na chi mo no mi do mi chi ti gi pa hi chek so so chi gi te mi chi hi chi gi ko ne go ko mo ni a go ti tu gi ma ta so so so chi tu gi no kagui nohti mitsuhi koahkoa. Ja pauna huulta koahkoa oi koha ja muuta mä nämä sitä hikki kohtuutta nähkoa oi ittu itse tanssia niihin vajaa nähmään ne pokkaakin jotta näin. Se sivi on tiissau nohma niin kuin kaitta kittukin mä niinkin mihtsi ittaa ja paskoa ei musta se koha. Tuo niin kohdana muuta mihtsi itto. Mäkin koha että oi tii koha ja taas kutsi joku näkö kuin Star Blanket Cree Nation kävi koha meni pii tohta mua ok. Ja kun ne kittu kannekin pakos siitä mun annuik tai tohpikin hitotselta että mihtsi itsek. Kun pähpii tosta mihin että taas kutsi Oganese First Nation, Pigsies Cree Nation, kun timinääkin, että kohta hakukaan, ja paskoa ei musta tossakin toki säässä piippi ottaa äsken näkään, että tavita minä vaan, että Skewin, Annien Lake menenkin, pihtiin, missä viittaa hitto kumaa, että viittiin, kun minä, että piikä kiivi jo oki, ja minä kiitoa annaa paskoa ei musta tossa. Kun summa nämä kai, ja kiikin pahaa, kun toki näin, tavita hittuikin, ja suosua, kun muuta pukissakin johtsikin, ja koska uijakpa päämpähtaa, kun mäkin kohan ja sijääkin te kohomakin päkin, nää onkin se ikäkin voi takia, voi tämä uijakin tähän nimäkäänkin kippa hohtsak. Se on joku pieni, että se muins. Tämä on se ehkä uikkaakin, kun jää tottamaan joku niuhop mitä kanssa. Snowbird sohissa te kätti johop, se mitä kanssa. Ja opahti niistä joku niihän ihan ja usein puhuin, kun siinä kiittää pätäkin, no ottakaakin nää opahtaa kohdassa, että no kittokin mä mähtää kottiinkin, mä nohjoa askaa kottiinkin, kuin pekottiikin, ja mä moin, mä kottiikin, pieni spiivaskiin mäkäkin, se olisi katsoja. Kiitinko minä, ja pähpii tosiaan, voidaan voi jää pähtiikin, koska pähti on nimitä vähän puolukka, kun mä sitten näin kaikki, sekä nimitä, koska pähti on. Mutta nyt, että mä en saa täpsi ehkä yhdessä, että kaikki tämä pähtää kohon, mitä kanssa. Voi tohiksi kottiikin minun ohon. Mä kiikohan ja kiisihtää tuomaan, että kun mä käyn niin pikkuun, 2026 season, joka on ne pettämään, joka on joku, niin osaan käjässä aivan nauhoita mitä kanssa. Mutta kahden ohtii katsot nähdä uskaa mitä kanssa, osaan mikä jäässä aivan kehittää, kun these Tudor Jets, missä tästä on oikein se on. Mutta uutte, mutta nohtsi kehittää nähtää, kun se on tämän spio kehittää, mutta katsot nähdä niin uskaa mitä kanssa, ja kehittää, ja kehittää suuni aikamaa David McKinty, joku siitä, että kun minä, ja uutti kauan johtsin, totta, kun on hot. Ja ihan kämässäkin kohtaa, hän on mitään kumppanioon, there's Swiss Made. Mä kauan ja kihtsä suun jää oikeamau. Okei, mä enää kohtaa jäljittää, kun tuo kolme kiikoi. David McKinty ei tullut muuta, mutta ne kestin aika kaikki vihtämään, että ne ovat tämän spikistaan, mutta mä etsin nokakin. The Snowbirds mä kai ja puittukin näin 2030s, puittukin näin toispii, kun spii, tuittaa viisa. Mutta johon kaikista stiikin hoppa, mitä kanssa oltiin muussa, täpskänikin muistaa. So kun takis päätä kuomatta mä etsin makuttiin vaan ja kuutta Kanada, että nukun noh minuuttiinkin itse muuhun mäleskin. Ja kun takis päätäkin, että mä etsin nukun nohuttiin Quebec. Tiinikin, en tohtamiik NBC Radio, niin hitävi radio.
2: Midwives provide prenatal, postnatal and birth care in Saskatchewan. Currently, there are 16 midwives working in the province. Manitoba has 80 and Alberta has 179. Many people are turned away due to long wait lists. Midwives are only available at 4 locations in the province. The reality is, Saskatchewan needs more midwives. From the Health Sciences Association of Saskatchewan.
0: Every year, wildfires threaten homes and resources in Saskatchewan. You can help stop the spread of wildfires, making it harder for fires to grow. Get Fire Smart. Fire Smart your home and yard now by pruning trees and branches, keeping your yard clear of debris, and keep grass cut and watered. Never leave an outdoor fire unattended, and completely submerge the fire's coals with water when finished. Human-caused wildfires are preventable. Take action this season. Visit the SPSA's website at saskatchewanpublicsafety.ca for more info.
3: There's something powerful about stonework as it stands, still, solid, and serene. At Affordable Stonework Designs in Beauval, every custom memorial, monument, and plaque begins with a carefully chosen piece of stone and a story worth telling. Every detail is crafted with compassion, care, and respect because these pieces matter. From precise concrete cutting to expert stone carving, Calvin Morin Arts creates work built to last, serving communities across Saskatchewan. Call Calvin Morin at 306-314-7013.
4: This weather update is brought to you by First Nations University of Canada, a unique institution built on a foundation of Indigenous knowledge. Learn more at fnuniv.ca.
0: NBC weather forecast for the north central, northeast, and northwest regions. Partly cloudy tonight with a low of 5. Mix of sun and cloud tomorrow, high 19. Athabasca region becoming clear late this evening, low 0. Mix of sun and cloud tomorrow, high 19. Prince Albert and Saskatoon becoming clear this evening, low 4. Sunshine tomorrow, high 20. Regina's got a good chance of showers tonight, low 5. Tomorrow, mainly cloudy with a high of 17. Right now, Stony Rapids, 18. Uranium City at 17. Collins Bay, Wollaston Lake, 13. Lalosh Buffalo Narrows showing 11. Meadow Lake, Green Lake, 17. North Battleford, 13. Flin Flon Creighton, 16. Saskatoon at 17. Regina, 14. Yorkton, 17. Waskasoo, 18. LaRonge, 17. And Prince Albert, right now, 19 degrees.
5: This hour of the afternoon show with Chris Knight is brought to you by Harold's Family Foods, where they provide personalized service whether you live in Prince Albert or anywhere in the north. That's Harold's Family Foods.

niin lähellä tolohna, nuhi niu, tiddenen tampet, a tolohna. Et suht tiu, tiimkesi, ei roo jaa, tampaa denuut niu, et onilt hani. Koni zende, et drinne pahon niisi, laak edene het onilt hani. Skill trades, hulti hon liisaan. Apprenticeship programs di hon liu, initiatives di hon liu, di tam ba hon liisi. Nyt et diha, ei kunt ii, hokanaan dörde, yrtis nuan chuziha. Yrtis nuan chuziha, sen hokanaan dörde, ei roo jaa. Nyt senaa nisa, ti dant hanet ei nisa. Mentorship, ti dant ulla, hurin zaniha. Kunt ii edunut nisa. Pega kot jarrus idasun, januut ii, sasapprenticeship.ca. Islahtnane donelt u, janorilt isi, patash. Tasidane, toet hiasanat du, bera hazel chuhu, panisembe yas dane, pachadnie, bese diusi, hor yutsananel ause. Bank to patash days, dane sarinit delse, last week asi sanatse de. Beharu del, made in nation, Saskatchewan, isanunt a, beat asitan, e yiho aliansi, Canada ge yauha. July, es get hajadar hul tautse, es hot hajadar hul tautsen, pegakos nyanos ide, janu.